magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan na imbagrabi. Kaya naragsak nga oras yung amin nga danunan ken sarongkaran. Toy programa tayo nga ang bagong Pinoy. Dito'y 1062 DXKI, your friendly boy South Cotabato. Akapsat ke dito'y ni Ka Rudy nga umay makikaaruba, makidanggay, makitungtong, ken makifellowship kanyayo. Iti lasod, iti 30 minutos. Ket kumusta gagayang kang kakapsat, dagiti biyagyo, iti inaldawal daw. Ket sa pala kumata, naiisam, naimbag, ken napnuan pamati inanama. Dagiti biyagyo, oripay iti tenga, dagiti adu nga didigra wenno kalamidad nga umas asingbay wenno umay makikaaruba iti aglawlaw tayo na tibiyag tayo. Kaada Diyos nga mangan andingay mangidalan mga iwan tibiyag tayo, no? Kaya't kumusta ti pampamilya, ala kakabsat kaya't agtultuloy na takuma nga agserbi iti Diyos iti inalawal daw. Bueno, sakbay nga rod nga into yung mangrugi nga agtutungtong ragsakan mo man nga isagot daytoy maysa nga napintas kan baga inspirar nga na Christian one nga kansyon kada kayo.

Okay, kakapsa, tintingarudan na po. Itultuloy ng pagtutungtungan. Deje, hantay nga na ilipas nga nagiin na dalan. May papan, deje, libro ni Pablo. Kadagiti kakapsat tayo, idi. Iti Colossians, no? Iti Colossians 1. Verses 24 to 29 kakapsat. Kaya adda talo pa yung life lessons tayo dito yung intay pagtutungtungan sakbay nga umakar tayo ti chapter 1 iti Colossians kakapsat. So quickly iti kalman at na pagtutungtungan tayo dagiti upat nga personal nga testimony ni Pablo may papan iti dito surat ng iti Colossians 1 verses 24 to 29 nga iti likodan ti adung panagibtor panagrigat adung sufferings trials ni Pablo ti panagserbina kadagiti Colossians kadagiti na dumadumang Kristiyano kadagiti na dumadumang luglugar kas dilatang nariknan natin nagpaidumang rag-o kakapsat at kas tatemot niya nga wari sa lupang apo dagiti adung arigrigat panagibtor nga makarik natin lata iti nagpaidumang ragsak ng rag-o kiti bilang tayong milagro dagita. Handay itong Apollos nga ma-explain no apay nga makaisom telata hante nga mapanunod ti uminom ti gas anya won nagtapwak di bunton bridge nga kunada nga ragsakan telata iti agserbi ken Apo Dios iti likodan ti adu nga panagibtor tayo kakapsat so sa data then may sapay nga intayo na adal di kalman nga gapu iti inawat ni Pablo nga responsibilidad ta ken Apo Dios kung nga panagbalin nga may isang apostol ket nadan iso na ti nadagsen nga responsibilidad nga mangipadoyakyak ti mensahe ti panakaisarakan no ken iti panang expose na iti mystery nga dayta nga mystery ket nga nailimot ti adu nga kapututan ket iso iti panagipagdian na Apo Dios ni Jesu Kristo iti kadatayo nga ti gloriana iti paka ata nga ti nga mairanod tayo iti Gloriana kakapsat okay and then dayjay makeupat ay makeatlo ket isu iti pagragsakan ni Pablo ti aspiran na ket isu iti mangtulong mga sis kadagiti namati iti tultuling nga panagdakkel dagiti pambati da agingga nang magaw at da matung maturpos da munumadaron da dagiti panagmature ti pambati da kabayatan iti journey da ken Apo Dios kakabsat okay may maudi nga hindi na pagtutungtungan iti kalman ke dagiti panang bigbig awan sa balin nga binigbig ang arakupen nga ni Pablo ngati ang amin nga naaramidan na kang kabaulan na ket gapu iti panakabalin ni Hesu Kristo nga iso ti mangiturturong keng kuha na kadagiti na dumadum mga ministries na kakabsat. Okay, so dagita apo tinti na pagtutungtungan iti kalman ket mapantang haro dun ti umunang lessons tayo nya ta DJ nakuna ti tatta digi na discuss tayo di muna ket testimony lang ni Pablo de Gijay. Okay, so iti umunang life lessons tayo dito Colossians 1 verses 24 to 29 kakabsat ket atiman dagiti panagrigat tayo when suffering sitting the English kakabsat ket adhanggayam nga disgrasya laeng daytoy nga imay wenno at ma rekna tayo dagitoy uno mapataod kakabsat gayam tunggal adda dagitoy nga kapadasan tayo ket adda gapuna ano base iti 24 to 25 no dagiti panagrigat dagiti namati no dagiti sufferings ket addaan gayam apo iti ited na nga pagsayatan kamaudyanan na laglagi pun tayo kakabsat nga no ba no lukibun tayo, uno i-review tayo iti history, no?
papa agu day agbakwad tayo ket napataot iti iglesia babaen iti riga panagiptor adong sub-sufferings dagiti nakakaunang believers kakapsat agingana nga datayo dagiti resulta na unubunga na, no? So amin nga kapadasan tayo nang nangruna dagiti panagriga at panagiptor kat adagayam yo, so it can be a part of God's plan nga kunada tapno at agtultuloy nga may paduyakyak mapatakder ti iglesia ni Hesu Kristo nga isuna iti panaka ti ulo wano isuna iti panaka ama tayo o panaka pangulo tayo kakapsat, no? So ngarod kayat nangasawan dagiti regrigat tayo dagiti hardships tayo dagiti sufferings tayo gapu itin tayo panagpamati kina po Diyos kat haanto nga pulos nga masayang dagito inudikit di itid na iti maisa nga bendisyon kamaudyanan na kakabsat, no? Ta tumibkar nga tumibkar dagiti panagpamati tayo kaya nagkita itiwagas gayam nga wano nga ti iglesia kat agtultuloy nga agbiag agtultuloy nga agserbi iti aglawlaw na, no? So ngarod ko kapsa may kadwa awon may sapay nga idea dito yuno maala tayo nga lesson dito umuna pa lang nga kapsat babaan dagiti panagibtor uno kapadasan tayo nga itad na iti panagrigat iti na pisikalan nga bagi uno ti emotion tayo uno ti spirito tayo ket mabalin nga maka-encourage kadagiti sabsabali. Mabalin nga makaitid iti inspirasyon wano dayte panakapapigsamot iti panagpamati panakirelasyon da kina po Diyos dagiti tattao nga makangeg wano makaammo babaeng titintayo panang share kadakwada nga dagiti panagit nga nalabanan tayo, no? Napagtagumpayan po natin ang ating mga iba't ibang paghihirap dagiti panagibtor tayo kakabsat. So babalin nga ma-encourage damit kahit di dyan nga ma-realize nga handagayam nga may maysa nga agtutuok kuno ma-experience na dagiti nga bambanag, no? Mapapigsa iti iglesia kadagitoy nga kapadasan tayo kakabsat, no? May i-display tagtultuloy wano ti agpaypayso nga karakter ti iglesia ti pamati tayo ni Apo Dios kakabsat, no? So dagita iti napintas uno maala tayo nga lesson kakabsat. Okay, so gapo na ang kunang oras ti pab ni Santiago nga whenever we face trials or sufferings, consider it pure joy. Datanti ko na iti libro na iti Santiago. Tunggal mapadasan nyo, madang kayo kadagita doon nga panagrigat, uno panagitor, ibilang yung haragsak dagitahan yung ibilang nga sayang dagita ko na nanugidi niya po Diyos kat mabalin nga aramatan na dagita nga pambanag tapno at adapay nga may gloria, may tanok pa iti iglesia na kakabsat, no? Okay, so may ikadwa nga life lessons tayo ket iti mapantayo iti verse 26 to 27 iti Colossians 1 kakabsat nga ti sentro iti Christianismo, uno Christianity ket saan nga napundar manipod kadagiti strictong rituals uno kadagiti intayo panang surot kadagiti adong rules regulations uno alagaden kakabsat, no? Ulitin tayo apo nga ti sentro ti Christianity, no? Kahit saan nga may papanhan nga makita kadagiti istrikto nga panangsurop tayo kadagiti adong papatchen, ayan, rituals uno panang kadagiti rules and regulations tayo instead
iti pudno nga puso iti Christianity kakabsat ket isu iti vibrant ayan kaadda nga uno personal nga panaki relasyon tayo ken ni Apo Dios kakabsat laglagi pa tayo data nya ngamin gapo iti ba panagtaeng ni Kristo kadagiti puso tayo kadagiti biag tayo. Sud ka po na nga madan tayo iti vibrant ken personal nga relasyon ken kuana nga dayto ket iyeg na iti confidence panagtalag inanama kadagiti anyaman nga sitwasyon iti panagbiag tayo. Palubusan tayo nga rod nga ni Apo Dios iti mangiturong kanya tayo kadagiti anyaman nga decisions nga arang nga datay aramidan tayo wano dayjay abilidad tayo nga sumurot agtungpal keng kuana kakabsat so adda maysa nga naman mabuya tayo iti social media kadagiti nagdadakkelan nga nga simbahan dayjay Europe kati naka medyo malungkot nga reaction tayo ket nagbalindamutan nga no agpay paiso kakapsa dagiti intay na buibuya kadagiti na ti social media pinagbalindamutan nga pagdidiskuan hotel kan restoranan dagitay dudugan nga simbaan nga isu ti pagdaydayawan dagiti tattao idi ngumno apeg di tatamutan ket nagbalindamutan nga pangananan daytay pagsasalaanan nagbalinsape nga baren kakapsat ngamin takonada awan meten iti makipagdaydaya wenno agworship ken Apo Dios so awan taon dagiti lagan korara nit kada bilit kada alutit kada dijayen so nya ngarot ti narami dagiti tao ay pinagbalindan ang negosyo no. So anya ti makita ti kurang ti jay nga min dagiti tao ket awan napukaw da dayjay pudpudno nga panaki relasyon dakin na Apo Dios. So dayjay iti gapuna no ape nga naglamisdan pinanawan dan ti first love da nga ni Apo Dios kakabsat no. So ngamin tahantay mag kami nga ma-establish iti vibrant ken nga panagpamati ken Apo Dios no laeng may papanglaeng kadagiti rituals no rules and regulations iti ipakpakita tayo nga panamati ken Apo Dios no no awan dagiti talaga nga personal nga relasyon tayo ken kuana so dayjay apo iti kurang na okay so madamdam apo ituloy tayo mapantay ti may katlo nga matimaden ti maysa nga musika nga in tayo din ganamin.

Okay, kakapsat, at patuloy tayo. Mapanteng karo doon iti Maudi. Uno may katlong life lessons tayo. Iti Colossians 1 verses 24 to 28 or 29. Kaya't mapantayo DJ verse 28 nga kunana DJ nga ipakaamumi nga ro ti kinapod no may papanke ni Kristo. Dito itimbaga ni Pablo. Kadag iti amin at tao. Iti amin na kinasiri balaagan mi ti tungkal tao iti may papan iti dirumbeng nga aramiden ken susurwan mi ida iti rumbeng nga aramiden datap no idadag mi ti sangwanan ti Diyos ti tungkal maysa Apolos kaawan pagkurangan na iti panakikaisada ken ni Kristo. So ngarod ken ni kasken ni Pablo sapay lo kuma kakapsat ta intentional na igagara iti intayo panagdakkel ken ni Apo Diyos, no? O relang basit ngadang basta ingagara, intentional. Oh? Ta data ti pagayatan na Apo Diyos kanya ti amin, dumakkel tayo spiritually, kakabsat. Oh? Dati intentional nga sa ukel, hangga dati nanarapang kakumad yasang nga nanti ti tao, adaka niya sa wala nakiindurun na ka. Aan, no di kidi oray awan ti mangidurong kanyam, ket masapol nga ag-forward ka, igagaram, iti umadang forward, ha? Ang atras, kakapsat. So, di kaya ti kung kunating intentional, talagang sinadya mo, oray sinuti, di pa, iti likodan, sangwanan, no? Ano di talagang aramidom dita, intentional karo dure sino iti adda ti sangwanan, no? Awan ti maka pigil maka maka adate wen aramidum iti may sanga banag sigagara ka kidi siradag sa kagidi so data apo iti intentional, no? Ket kasken ni Pablo masapol ngarod nga intentional apo dagiti intayo panagdakkel step by step sambag kidi nga golpe nga automatic no digidi oray nabuntog tayo nga ti panagdakkel tayo spiritually kina Apo Dios nga basta consistent tayo kakapsat, no? Hangga't kubakubardi tayo nga kasla ginwang kuno nabandugan ka tumadangan, no? Aan no digidi oray no adu rigat adu nga panagitor at maawalan tayo ti kwarta kadag iti bulsa tayo kadag iti pitaka tayo awan ti isaang, no? Awan ti wano adong panakapaay sige lata kakabsat amin dagito ikat parte ti panagpamati tayo na po Diyos may ken ante mo't nga liplipatan kabayatan mo nga rin nga da personal nga panagdakil tayo na po Diyos kit iraman tayo mo't nga suportaran nagiti kakadwa tayo asistaran tayo mo't isuda tapuno pada-pada tayo amin na po nga agtultuloy nga dumakkel spiritually kina Apo Diyos kat awagan tayo dito iti discipleship kakabsat kaya't may isa nga gundaway may isang oportunidad ti makipagtrabaho mo at iti pagarian ni Apo Diyos. So, data iti talong lessons tayo, kapsat, nga naadaw tayo, napagtutungtungan tayo, iti Colossians 1 verses 24 to 25. Ala, sabay lang arud, kakapsat, ta agtultuloy nga agtaeng kadagiti puspuso yo ni Kristo, tinamnamayo ang makiranod iti Gloriana. Okay, so agyaman ni ka Rudy. And ito'y programa tayo nga ang Bagong Pinoy.